0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Svibanj 2026. godine.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Kiss, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. Na natjecanju Erste Plave lige održanom u Rijeci nastupili su i mladi atletičari s otoka Lošinja. 4 atletičarke i 1 atletičar ostvarili su zapažene rezultate u više disciplina, a kući su se vratili i s nekoliko medalja. Najuspješnija je bila Kim Švec, koja je osvojila prvo mjesto u skoku u dalj te 7. mjesto na 60 metara. Iris Kodrić osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj te 4. mjesto u bacanju vorteksa. Lena Koharović bila je 3. na 60 metara, a 5. u skoku u dalj, dok je Stina Dragoslavić zauzela 6. mjesto u skoku u dalj i 9. na 60 metara. Mihael Ovcin osvojio je 2. mjesto u bacanju kugle. Inače, Erste Plava liga najveće je amatersko dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj, koje svake godine okuplja tisuće mladih sportaša. Mladi lošinjski filmaši sudjelovali su na 4. izdanju Međunarodnog festivala filma za djecu i mlade Balos u Milanu, koji je pod temom Zeleno je naša budućnost okupio sudionike iz 23 zemlje. U službenu selekciju ovog prestižnog festivala uvrštena su čak 3 domaća filma. Urota Galebova, film snimljen u suradnji učenika srednje škole Ambroza Haračića i osnovne škole Marije Martinolića, Najljepša zvijezda, film snimljen u suradnji sa župom Blažene Djevice Marije iz Malog Lošinja i autorski film učenice Astrid Trifunović pod nazivom Fox. Tijekom boravka u Milanu učenici su sudjelovali u projekcijama, radionicama i susretima s mladim filmašima te predstavili svoj rad i školu. A u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljivi nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. U petak i subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Dok u subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa, koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. I za sami kraj ova vijest, u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na zagazinama. Toliko od mene, ja sam bio Karlo, do slušanja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kiša. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve je počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta. A sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima. A najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija, koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu građana.
22: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Jutarnja kronika. O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnoga suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
23: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
24: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
23: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
23: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
1: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
3: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
1: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
24: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
23: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
24: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
5: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
6: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukt aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držat da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegini Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
4: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli, koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
11: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
22: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
22: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
22: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
11: Prvi program. Sport.
22: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
13: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas, bilo nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
12: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
14: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da imam još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
12: Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Zsombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malog nogometnog prvenstva Hrvatske Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
11: Oglasi.
15: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
11: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
16: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjereno do jako jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parka Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice kraj Nove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište kraj Županje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sivozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, na večer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
18: Međimurska županija prvi će se put nakon 13 godina kreditno zadužiti i to u iznosu od gotovo 26 milijuna eura kako bi zatvorila kapitalne investicije vrijedne 107 milijuna eura. Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje iz europskih fondova je već osigurano oko 61 milijun eura. Požeško-slavonska županija potpisala je ugovore o javnoj nabavi za opremanje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi vrijedne 3 milijuna 300 tisuća eura. Je o jednom od najvažnijih strateških projekata Požeško-slavonske županije i do sad najvećem ulaganju u razvoj poljoprivredne infrastrukture na tom području. Snažna potražnja za čipovima pozicionirala je novu tvrtku blizu tržišne vrijednosti od 1000 milijardi dolara južnokorejskog proizvođača poluvodiča SK Hynix. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
3: Eurominuta.
19: U Zagrebu se danas organizira konferencija Startup Meetup. Događaj pod nazivom EU prioriteti u financiranju istraživanja i inovacija okupit će vodeće stručnjake, donositelje odluka i uspješne poduzetnike kako bi raspravili o budućnosti hrvatskog inovacijskog ekosustava i dostupnim izvorima financiranja. Počela je izrada pristupnog sporazuma o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Veleposlanici su odobrili stvaranje ad hoc radne skupine koja će se redovito sastajati kako bi se uskladili svi pravni detalji. Iz Rusije su stigle pozivnice političarima iz Alternative za Njemačku da budu sudionici na gospodarskom forumu u Sankt Petersburgu idućeg mjeseca. Poslao ih je savjetnik Vladimira Putina ističući kako je uvjeren da će pragmatična suradnja ojačati poslovne, političke i kulturne veze dviju zemalja. Očekuje se da će najmanje dvojica članova Bundestaga sudjelovati na forumu. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Radio Lošinj.

Dobro jutro, dragi moj Lošinj. 7 sati 29, skoro 30 minuta. Prvo, čestitke kolegama s HRT-a na velikoj stoljetnoj obljetnici. Nevjerojatno je kad je to se krenulo i evo nas u 2026. i dalje traju. Mi smo u svojoj 30. slavimo cijelu godinu našu 30. obljetnicu. Tko zna da li će Radio Lošinj doći do 100. Nadajmo se da hoće. Stigo nam je 15.5. Na polovici smo mjeseca svibnja, petak. To je najvažnija stvar ovog jutra, da ti odmah kažem. Stigo nam je petak, lagano odjavljujemo ovaj radni tjedan za nama. Idemo prema vikendu. A takav će biti glazba, takav će biti i cijeli vibe ovog jutra na Lošinju. Sa mnom, s tobom sam sve do 11 sati. Družimo se uz razne hitove i malo ćemo i u Eurosongu. Sutra veliko finale, čuli smo Lelekice, 13. nastupaju, ali o tom potom. Prvo malo Muse za dobro jutro. Tom Jones kaže She's a Lady, a Roy Orbison Pretty Woman. Tako mi nekako sjelo danas. Dobro ti jutro, ostani uz nas.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Kad o vremenu pričamo danas, pa ne bi se baš ne izgleda mi to baš najbolje, ali dobro, trenutno 16 stupnjeva, nije prehladno, međutim imamo dva upozorenja. Prvo, žuto upozorenje za grmljavinsku oluju. Mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito tijekom noći i jutra, te ponovo u drugom dijelu dana. Vjerojatnost grmljavine 70%. I također žuto upozorenje za kišu, obilna kiša. Tako da, kao što smo čuli, danas pretežno oblačno s

0: kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći kada će biti izraženiji uz mjestimice obilnu oborinu. Puhaće umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području uglavnom od 11 do 14, a najviša dnevna od 18 do 20 stupnjeva. Dakle, neće biti prehladno, međutim, bit će promjenjivo sa malo sunca, a tu će prevladavati kiša i oblaci. Što se tiče prohodnosti cesta, kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa molim te, pripazi, samo nemoj jurit, samo polako i sigurno. U pomorskom prometu imamo prekide, u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Toliko za sada o vremenu i vremenu i prometu, a sada ide u Toni Cetinski i zbogom odlazim Silence koji kaže nikada ovako, a Ivica Sikričićo opet je Jubin Cilin Tilon. Dobro jutro Lošinj.
1: Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: 7 sati i 52 minute, još jedan bok bok. Jeste se razbudili, nadam se da jeste. Ajde, petak je, to vam daje neku malo jaču snagu. Kava u ruku, kišobran pod mišku također, za ovu jako obilnu kišu, ne baš odmah, ali kroz dan mogao bi zalutati i prije neki oblačić kako gledamo po kamerama, tako da budite spremni. A danas vrijeme baš ne služi, ali svejedno, danas u Malom Lošinju ovaj petak posvećen je plućima našeg mora. Obilježava se Dan Posidonije, manifestacija kojom se želi skrenuti pozornost na važnost ovih morskih livada koje su stvarno ključne za zdravlje Jadrana. Program je raznolik i prilagođen svim uzrastima, tako da jutarnji program započinje za eto ga 8 minuta, točno u 8 sati, predavanjem za učenike u srednjoj školi Ambroza Haračića, dok će u 11 sati na rivi priko biti postavljeni novi infopaneli o Posidoniji.

0: Večernji program kod muzeja Puksemena od 18.30 sati ispred muzeja možete razgledati izložbu podvodnih fotografija i posjetiti infopult, dok će za djecu biti organizirane radionice sitotiska i kolaža. U 19.30 sati u samom muzeju Puksemena održat će se stručno predavanje uz premijeru animiranog filma o Posidoniji. A završnica današnjeg dana, program završava Wine and Paint radionicom udruge Crearta koja počinje u 20.30 sati ispred muzeja. Ovo ispred muzeja, to ćemo još vidjeti, ovisno o vremenu, međutim, za sudjelovanje na radionici slikanja uz vino obavezne su prijave radnim danom od 10 do 15 sati na broj telefona 051-604-666. Tako da pozivaju sve građane da se pridruže i nauče kako možemo bolje zaštititi naše podmorje. A evo što nam je jučer u programu rekla organizatorica Jelena Basta.
1: Ako ne stignete ništa drugo i nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Puksemena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
0: Eto ka, danas ste lijepo svi pozvani na dan Posidonije. Sad će se tako održavati, kao što smo rekli, od 18.30 sati ispred muzeja Puksemena. Idemo mi dalje još uz glazbu do 8 sati kada stižu i prve, odnosno druge vijesti Hrvatskog radija koji danas slavi, podsjećamo, 100 godina. Ali oni će vam to reći i sami. Ide Klapa Intrade i Samo more nosi nja u duši. Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajeće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govori glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti. Međutim, mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
0: U povodu 100 godina HRT-a, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku, koja je u optjecaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
2: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
3: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Vijesti. Složili smo se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjeg razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
4: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
5: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
6: Vijesti.
0: Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Lošinj.
7: Šta ja znam, malo su mi čudni ovi novi džinglovi HRT-a. Iskren ću bit. Očekivao sam više za 100 godina takvog sustava da mogu nešto bolje napraviti, ali dobro, možda se naviknem. Nebitno, 8 sati, 5 minuta, dobro vam jutro, dragi moji Lošinjani. Danas promjenjivo borimo se protiv te glupe kiše i oblaka najjače što možemo. Zasučimo rukave, pojačajmo radio do one granice koje možemo u uredu ili u autu. Ali ja ću sad, inače uvijek kao puštamo pjesme koje komuniciraju, bježi kiša s prozora, kiša ovo, kiša ono, ja ću pustiti Michael Bublea koji kaže It's a beautiful day. Tako ćemo se boriti protiv današnjih oblaka i svega što nas možda čeka u nastavku dana, tako da možete vi pričati šta hoćete, ali Michael Bublé pjeva It's a beautiful day. Ja sam Karlo, s tobom do 11, dobroci, jutro uz Radio Lošinj.

0: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Vrijeme i promet.
5: Ništa se nije promijenilo, previše, 16 stupnjeva i dalje na našem području. Danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito krajem dana i u noći, kada će biti i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Puhat će umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar, more umjereno valovito, a najviša dnevna do 20 stupnjeva ide. Ova glupa aplikacija misli da sad pada kiša. Jel pada, ne znam, sad ću ja ispast glup. Nisam ni pogledao vani, meni se tu kroz prozor ništa ne vidi. Pa valjda nije kiša, možda je kiša, sad ću provjeriti, pa neću više ovako blebetati gluposti, ali da, mogla bi biti skoro i kiša ovdje. Ovako, kako radar govori, kroz 7 do 10 minuta bi stvarno moglo nešto pasti, ali aplikacija već misli da sad pada. Pa dobro. 099 30 30 800, to mi je inače broj WhatsApp, broj Radio Jadranke, na koji možete slati naravno svako svoje mišljenje o pjesmi, pozdraviti nas gdje god se nalazili, gdje god nas slušali, ali i prvenstveno za probleme koje se tiču ceste, cestovnog prometa, pomorskog prometa ili servisnih informacija. Dakle, pogotovo sad kad je malo ovako nestabilno vrijeme, kad dosta puše, svašta se može desiti na terenu, a to mnogi ljudi ne znaju, a nas mnogo ljudi sluša ovdje na otoku, pa bilo bi dobro da digneš slušalicu ili poruke WhatsApp 099 30 30 800, bam, slika, glasovna, bilo što, javi nam i onda ćemo mi proslijediti drugima i pomoći drugima, drugim našim građanima. Toliko za sad od mene, malo i muzike da ne budem samo ja u eteru. Idemo jako, idemo žestoko probuditi Lošinj sa tri udarne. Pitbull kaže Fireball, Written in Night Clovers Friday, a Sam Smith kaže I'm not here to make friends. Pa da čujemo.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bomb.

0: I'ma fire it all.
1: Dobro jutro uz Radio Lošin.
2: Bok svima još jednom. Evo nas i u Radio Pogledu. Pregledavamo što se to desilo na današnji dan kroz stoljeća, godine i naravno vijesti koje obilježavaju ovaj tjedan, koje su obilježile protekle dane, današnjicu i tako dalje. Ostani uz nas u sljedećih pola sata. Red vijesti, red muzike i tako u krug. Pa krenimo. Naravno, na današnji dan već smo čuli, ali nije zgorega ponoviti za one koji nisu bili s nama. Radijski program u Hrvatskoj, kao prvi u ovom dijelu Europe, počeo se emitirati na današnji dan 15. svibnja 1926. godine na valnoj duljini 350 metara. To jest na srednje valnom području koji odgovara frekvenciji od 856,5 kHz. Kada je radiostanica započela s emitiranjem na čitavom području tadašnje države, bilo je svega 290 pretplatnika. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Prve su riječi koje je u eter izgovorila spikerica Božena Begović. Program je počeo u 20.30 sati emitiranjem hrvatske himne, koji je na glasovir odsvirao Krsto Odak. A nakon najave slijedio je govor ravnatelja doktora Ive Šterna. Te su večeri slušatelji mogli čuti službeni bilten, klasičnu glazbu i na kraju 15-minutne novosti. Prva javljanja s mjesta događaja počela su u jesen, a prva izvješća s otvorenog prostora bila su u studenom pri otkrivanju spomenika Juraju Strossmayeru. Temelje radio postaje postavila je skupina uglednih intelektualaca i poslovnih ljudi koja je u ožujku još 24. godine osnovala Radio klub Zagreb. Na čelu kluba bio je astronom i fizičar Oton Kučera, a nakon dvogodišnjih napora članovi radio kluba uspjeli su pribaviti koncesiju i druge državne dozvole te utemeljiti radio stanicu Zagreb, koja je prvotno bila u vlasništvu dioničkog društva, a tek je kasnije nacionalizirana. Bravo, bravo, bravo za Radio Zagreb, bravo za kolege s HRT-a, a mi ćemo u tom tonu jednu pjesmu iz malo davnih vremena

Veliki Arsen i sve što znaš o meni. Nastavljamo s Radio Pogledom. Dana 15. svibnja 1905. godine osnovan je u američkoj saveznoj državi Nevadi grad Las Vegas. Auf, iz španjolskog jezika potiče i ime države i grada. Naime, Nevada znači snježna, prema snježnom gorju Sjerve i grada. Naime, Nevada znači snježna, prema snježnom gorju Sierra Nevada, a Las Vegas znači livade.

0: Grad na jednoj od postaja te pruge, a grad je na početku imao površinu od samo 45 hektara, ali je naglo počeo rasti. Danas Las Vegas s okolicom ima oko 2 milijuna stanovnika, a ako nastavi rasti ovom brzinom, do 2040. bi navodno trebao prestići New York. Zanimljivo je da se na području Las Vegasa godišnje obavi preko 110 tisuća vjenčanja. Prva kockarnica u Las Vegasu otvorena je legalno 1931. godine i zvala se Northern Club. Danas se većina kockarnica nalazi na poznatom stripu oko 7 km dugoj ravnoj ulici okruženoj hotelima i kockarnicama. Da, da, epski, mitski Las Vegas uvijek podiže zanimanje svih zapravo cijelog svijeta. Jedan ludi grad. A onda ćemo i pustiti jednu posvećenu tom ludom gradu. Viva Las Vegas!
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

Elvis Presley, jedan od glavnih rezidenta ovog ludog grada, svašta je probao tamo, proživio. Da, da. Ajmo dalje. Dana 15, evo, ljubitelji, za ljubitelje fast fooda, ako ste već gladni, dobro vam jutro. Dana 15. svibnja 1940. godine otvoren je prvi McDonald's restoran u povijesti. Otvorila su ga braća, naravno, Richard i Maurice McDonald, poznati kao Dick i Mac. A zanimljivo je da su oni bili podrijetlom Irci. Njihov otac, Patrick McDonald, odselio se 1877. iz Irske u SAD, a majka im je također doselila u Ameriku kao dijete. Već je njihov otac Patrick otvorio jedan restoran nazvan The Airdome, koji se nalazio u strasu poznate ceste Route 66 u Kaliforniji. Braća McDonald na današnji su dan otvorila svoj prvi restoran poznat kao McDonald's BBQ, također u Kaliforniji, ali oko 64 km od očevog restorana u gradiću San Bernardino. Prvi čovjek koji je pekao meso bio je izgleda sam Richard Dick McDonald, mlađi od dvojice braće, a posao je dobro krenuo, pa su tijekom ranih 1950-ih braća počela prodavati franšize za restorane. Braći McDonald, cilj je navodno bio zaraditi milijun dolara prije nego navrše 50 godina.

života. Početkom 1960. godina prodali su svoj udio poznatom Rayu Kroku, koji je naravno oni su doista zaradili i ponešto novaca, ali tek kasnije McDonald's postao svjetski fenomen divovskog opsega. Ispalo je zapravo da su se dečki vjerojatno prerano povukli iz posla, dok je Ray Kroc postao jedan od najbogatijih ljudi trenutno u svijetu tih godina. Ima i film o toj priči, mislim da se zove Founder, jako, jako dobar. Michael Keaton glumi glavnu ulogu Raya Kroka. Za pogledat film, sve pohvale imamo o tome, zapravo kako je Ray Kroc malo nasamario tu nevinu braću McDonald's, odnosno McDonald, i uspio od jednog običnog restorana uz cestu napraviti globalni fenomen koji danas posluje valjda u svakoj drugoj zemlji, svakoj zemlji svijeta, ima preko više od 50.000 restorana, tako da je, treba znati. Money, money, money. Ray Kroc ima money, money, money, sigurno od McDonald'sa.

Tako da danas dan obljetnica na HRT-u slavit će se cijeli dan uzduž i popreko. Pa neka im je čarobno jutro, neka slave, ja ću isto čarobno jutro pustiti možda. Šalim se, to mi je prespora pjesma za sad. Vaya con Dios. I nah, neh, nah. Tako sam ja sad bio obirajući pjesmu za kraj sata.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: I dobro jutro, poštovani slušatelji. Pratite prve lokalne vijesti dana na Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Jučer je održana sjednica gradskog vijeća. Usvojena je odluka o zaduženju grada u iznosu od 1,8 milijuna eura za dovršetak novog dječjeg vrtića Mrav. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna, a na aktualnom satu raspravljalo se o patronažnoj službi na otoku, izmjenama prostornog plana, prometu i taksi stajalištima, kao i o komunalnim problemima i gospodarenju otpadom. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uručio je srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju ugovor o bespovratnim sredstvima za nabavu suvremene STCV opreme. Vrijednost projekta iznosi oko 240 tisuća eura, a uključuje simulatore, didaktičku i računalnu opremu te sigurnosna sredstva za rad na moru. Nova oprema omogućit će učenicima kvalitetnije obrazovanje i stjecanje praktičnih vještina prema međunarodnim standardima. Povodom tjedna Crvenog križa najavljeno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi odgađa se zbog loših vremenskih uvjeta. Novi termin je 27. svibnja od 10 do 12 sati kada će se provoditi mjerenje, dok će pokazna vježba spašavanja na vodi održati od 11 do 12 sati. Danas se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program traje tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18 sati i 30 minuta očekuje vas izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint, koji je radi vremenskih prilika premješten u Vilu Perlu. U subotu u 10 sati u Creskoj palači Mojze održati će se treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uniri za Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović učenici će kroz igru učiti, čitati i pisati uglatu glagoljicu te upoznati valonsku ploču i njezin značaj za kulturnu baštinu. Ove nedjelje obilježava se 140. godišnjica Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Program počinje u 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice. Tom prilikom osnovat će se novo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, a građani će se moći učlaniti i podržati očuvanje prirodne i kulturne baštine. U kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju večeras i sutra u 20 sati prikazuje se film Vrag nosi Pradu 2. U subotu i nedjelju u 17 sati na rasporedu je dječja akcijska komedija Goat, Okus pobjede, a u kinu u Velom Lošinju večeras u 18 sati u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma prikazuje se obiteljska avantura Koko i duhovi. To su bile prve lokalne vijesti dana, s vama je bio Igor. U nastavku programa ostanite uz nas, slijedi Karlo s vremenom, servisnim informacijama i pregledom prometa.
2: Vrijeme i promet.
3: Hvala ti, Igore. Za sada trenutačna situacija nije bajna. Petak je super dan, ali ovakav petak moramo preživjeti. 16 stupnjeva trenutno, nije previše hladno, međutim danas vrlo promjenjivo, oblačno, cijeli dan gotovo s kišom, ponegdje pljuskovima, s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhat će slab do umjereno, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo. Navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni, more će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura zraka od 14 pa do 19. Na cestama kolnici su mokri i vlažni u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i duž jadranske magistrale mogući su odroni, pa pripazi. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. 099 30 38 100 broje koje možeš zvati, poslati glasovnu, poslati sliku, što god se desilo na cesti, u prometu, na trajektu, ma, što što ti god padne na pamet, samo nam javi da mi pošaljemo to drugima. To bi bilo to od jutarnjeg Info Flasha, ostani uz nas, ide Super Muse.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Dobro jutro uz Radio Lošin.
6: Ha, dobro jutro ili dobar dan nama koji smo od 6 budni. Kiša hoće pa neće, neće pa hoće, uskoro ponovo hoće. Bila je mala pauza tu, gledam na radarskim snimkama. Sad smo točno u nekom onako prostoru gdje bi nas mogla zaobilaziti još dobrano, međutim onda stiže jedna fronta bez rupe, tako da nje se nećemo riješiti. Međutim, sada kad pogledate, ako imate neki radarsku snimku, baš ćete vidjeti jednu onako ko džep, samo za Lošinj. I Susak je uhvaćen, međutim Lošinj je jedino u tom nekom praznom prostoru. Eto, tako mi je grah pao. Rock podloga ima svoje zašto. Zašto? Zato jer je Psihomoda Pop odradio fantastičan koncert. Baš sam sada gledao malo na YouTube-u neke isičke i izjave ludog gobca. Nakon rasprodane Zagrebačke arene i niza sjajnih koncerata, Psihomoda Pop se vratio svojoj dragoj zagrebačkoj publici. I to ne bi baš očekivao Psihomoda Pop na takvom mjestu na prvi pogled, međutim Psihomoda Pop otvorio je svoju turneju 40+ u Lisinskom. Ne biste to očekivali od Psihomoda Popa, međutim uspjeli su stvoriti stvarno posebnu koncertnu večer. Bend je, makar to bio Lisinski, opet isporučio ono po čemu ga generacije pamte, snažan nastup, zvuk, pravi rock and roll na jednoj onako grandioznoj pozornici Lisinskog. Za jedan dan Gobac i društvo promijenili su svoje kožnjake i pojavili se u leptir mašnama i kravatama, tako da je to bila stvarno jedna lijepa, lijepa kombinacija. 40 plus zamišljena je kao proslava više od 4 desetljeća čistog rock'n'rolla, prepoznatljivog stila i neiscrpne energije na sceni, a u isto vrijeme slave i 30. godišnjicu albuma Unplugged, jednog od najvažnijih izdanja u njihovoj, ali i domaćoj diskografiji. Pa čestitke Psihomoda Popu, neka ste još dugo na sceni koliko god mogu. Gobac je izjavio da je siguran da rock nije mrtav, a zašto? Pa zato jer rock, odnosno Rolling Stonesi su i dalje najpoznatiji bend na svijetu, oni su rockeri, stoga nema straha za rock, pa i ja se nadam da je tako tome stvar. Ja volim samo sebe, učućemo opravo live izvedbu Psihomoda Popa.
7: Kud baš na kulturnom mjestu?

Morale biti živo u Lisinskom kad ovaj poludi, svi polude. A Dašak toga donijeli smo na Radio Jadranku. Nice. Što je ovo? To je Strah od letenja i moji najdraži rock band u Hrvata, Prljavo kazalište. A Jajo Hovra je tad zapisao da ima strah od letenja. Posljednja pjesma u ovom satu, ja se s tobom sat vremena, ostani uz nas. U mojoj

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u opticaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ozlijeđeno 12 ljudi. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovno upozorio na mogući sukob zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
5: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
6: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor. I ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Temperatura između 16 i 21 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Lošinj.
8: Još jedan lijepi pozdrav, moje ime je Karlo, s vama sam od 7.30, pa evo još do 11 sati 55 minuta sa vama. Pićimo kroz ovaj petak, vrlo veselo, vrlo aktivno ovog jutra. Borimo se protiv glupih oblaka i na sve načine pokušavamo izbjeći taj negativan neki osjećaj. Ma, dobro je, sve u redu, petak je na vratima, još samo malo, pola radnog vremena odraditi i bježmo će. Za početak ovog sata doza pozitive dolazi iz Vela Luke i malo iz Rijeke, pa sad vi shvatite. Autor je Vinko Barčuc, inače iz Vela Luke, pjevač koji je snimio ovaj demo pjesme 2004. godine. Nije ju stavio na taj album, radi se naravno o Oliveru Dragojeviću. Naslovno, ova pjesma je trebala završiti na albumu Vridilo je, međutim, izašla je iz fundusa pjesama i ostala je tako snimljena kao demo. I onda se Vinko Barčuc sjetio, pa ajmo mi ovu pjesmu ponuditi nekom drugom. I došao mu je Marko Tolja na red. Nazvao on Marko Tolju, rekao: Markane, slušaj, imam jednu pjesmu, pismu koju sam napisao za Olivera, hoćeš ti poslušat. Oni su poslušali demo upravo koji je pjevao naš najveći Oliver i rekli su oni: ma daj, poslušaj ti ovo, pa kako možemo ovaj demo samo tako izbrisat. On je demo otpjevao kao da ta pjesma već izlazi van i rekli su: nema šanse, ne možemo pobrisat ovakav vokal iz ove pjesme, ajmo mi napraviti duet od toga. I tako je i bilo. Tako da, i evo ga, 2026. možemo čuti premijeru u kojoj je i Oliverov glas. Tako da uskoro, za nekoliko trenutaka, ostani uz nas jer ti puštam Marka Tolju featuring Oliver, Ti si moja ljubav. Pojačaj ovo, pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: Samo kratki pogled na stanje u zraku i na cestama. Temperatura nepromijenjena, sad mi se promijenilo. Kad sam rekao nepromijenjena, on promijeni na 17 stupnjeva. Najbitnije stvari definitivno za ono podebljati za danas, dva žuta upozorenja. Kiša je već nastupila, to je na snazi od ponoći, obilna kiša, osobito navečer, tako da navečer posebno pripazi na količinu oborine. Međutim, i žuto upozorenje je za grmljavinsku oluju, izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost grmljavine 60%, vrlo vjerojatna je grmljavina, a na snazi je to i sutra do 6 ujutro. Izraženi pljuskovi s grmljavinom trajat će vjerojatno cijelu večer. Taman će to pasati za ono lijepo slatko spavanje kad ti onako grmi i sjeva, a ti si lijepo doma, kiša pada, to je lijepi ugođaj. Što se cesta tiče, i na cestama stanje u redu, ali napeto, treba biti oprezan, ne smiješ, nemoj jurit, molim te, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, na cestama u gorju i duž jadranske magistrale mogući su i odroni, tako da sve to uzmi u obzir kad krećeš na put, ako krećeš na put. Što se tiče pomorskog prometa, oni koji žele katamaranom neće moći. Katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj je u prekidu. Ako nešto znaš, vidiš, 099 30 30 800 javi i to bi bilo to. Sretan ti put uz Radio Lošinj. Sada Alen Slavica i Dao sam ti dušu u jednoj novoj obradi. Pa poslušaj.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Radio Lošinj.
4: Družimo se još pol sata, a tih zadnjih pola sata odlučio sam posvetiti Eurosongu. U tjednu smo Eurosonga i sinoć održana druga polufinalna večer. Znamo sve putnike u sutrašnje veliko grand finale. Tako da idemo pregledati malo što se sve to izdešavalo ovog tjedna, ko je sve prošao, poznato je i sve je poznato zapravo, nema više nepoznanica. Stvarno bilo je emotivnih balada, energičnih nastupa, potpuno glupih nastupa, nevjerojatno neslušljivih pjesama i na kraju tog glasanja, ali poznata su imena ovogodišnjeg finala Eurosonga. Veliko finale održava se sutra u bečkom Wiener Stadthalleu, gdje će se 25 država boriti za pobjedu i prestižni eurovizijski trofej. U prvom polufinalu nastupilo je ukupno 15 zemalja, a svoje mjesto već znamo. U velikoj završnici izborili su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska. Čekali smo dugo da proglase taj Croatia, da kažu. Međutim, predposljednji smo ipak ušli u to veliko finale, a nakon nas i Litva i Poljska. Sinoć, bit ću iskren, nisam ispratio cijelu večer, unaprijed sam znao o čemu se radi, o kakvim se pjesmama radi, mogu izdvojiti... Znaš kada je teško izdvojiti nekoga. Norvešku i Dansku, ajde, bit ću iskren. Australija, vokalno dobra, međutim tak. Tako da, u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga također 15 nastupa, a 10 zemalja koje su izborile mjesto u velikoj završnici su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. A kao i svake godine, izravno mjesto u velikom finalu ove godine su imali domaćin Austrija, te Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Podsjećamo, Španjolske nema, pošto su oni bojkotirali Eurosong radi natjecanja, odnosno prisustva Izraela na Eurosongu. Ovogodišnje izdanje najvećeg europskog glazbenog natjecanja održava se pod sloganom United by Music, već duži niz godina, a organizatori su za veliko finale najavili i poseban show povodom 70. obljetnice Eurosonga. Da, ove godine Eurosong slavi okruglo, zbog čega se očekuje jedna od najvećih završnica posljednjih godina. A sad malo aktualnosti iz ovog tjedna. Talijanski eurovizijski predstavnik Sal Da Vinci zabrinuo je fanove nakon što je u posljednji trenutak otkazao nastup u Beču, što je pokrenulo nagađanje o mogućim zdravstvenim problemima i stresu uoči finala Eurosonga. Dakle, samo par dana prije finala Eurosonga u Beču, Sal Da Vinci izazvao je zabrinutost jer je otkazao jedan od planiranih nastupa. Naravno, nije otkazao Eurosong. Međutim, kako piše austrijski portal Heute, popularni glazbenik trebao je u četvrtak, odnosno jučer u 13 sati, nastupiti u Eurofan House-u, odnosno jednom od glavnih okupljališta eurovizijskih fanova, no svoj je dolazak otkazao u posljednji trenutak. Ipak, nekoliko sati kasnije uslijedio je neočekivani obrat. Kako prenosi RTL, Sal Da Vinci pojavio se u 16:30 na drugom planiranom nastupu u Eurovision Village-u ispred Bečke gradske vijećnice, te je ipak tamo izašao pred publiku. Sad, zašto je prvi nastup otkazan još uvijek nije poznato, a organizatori za sad nisu objavili službeno objašnjenje, a naravno, društvene mreže odmah su počelo sa špekulacijama i zabrinutim komentarima fanova. Mnogi smatraju da bi za svega mogli stajati zdravstveni problemi, dok drugi smatraju da je riječ o velikom pritisku i stresu u oči jednog od najvažnijih nastupa njegove karijere. Sad Da Vinci nastupio je u prvoj polufinalnoj večeri i kao da sam u njegovom glasu čuo neki drhtaj, neki kod da mu je falilo force. Naravno, Sal Da Vinci je vrhunski vokalist, ali vi prosudite sami. Ide live iz prve polufinalne večeri Sal Da Vinci per sempre si.

Pa sad vi recite, sigurno, sigurno ima, ima nešto u tome da je live uvijek težak. Inače, Eurosong je poznat po tome da svaka pjesma mora izvest, mora biti izvedena apsolutno live, bez ikakvih, ikakvih back, odnosno imaju back vokale, imaju snimljene kao i svi ostali. Međutim, onaj line koji on pjeva mora otpjevati uživo. Idemo dalje malo sa vijestima i informacijama vezanih za Eurosong tjedan koji je upravo u tijeku. Što oni rade na Eurosongu? Gledatelji se to iznova pitaju od 2015. godine, a evo i objašnjenja. Tko to? Da, da, vječito pitanje svaki put kad dođe Eurosong je ovo. Australija, što oni tu rade? Australija je od 2015. godine sudjeluje na Eurosongu, međutim, zbog njihova jasno geografskog položaja, mnogim gledateljima nije jasno što oni rade uopće na Euroviziji. A Australiju, treba reći, na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja velika australska zvijezda Delta Goodrem s pjesmom Eclipse. Riječ je o jednoj od najpoznatijih australskih pjevačica koja je karijeru započela još kao tinejdžerica i godinama je među najvećim imena tamošnje pop scene. Delta Goodrem ima 41 godinu, dobro, te hitove ne znamo, možda neki znaju, Lost Without You, Born to Try, In This Life, a osim glazbene karijere bavila se i glumom te bila mentorica u australskoj verziji showa The Voice. A njezina pojava potaknula je dugogodišnje rasprave o sudjelovanju Australije na Eurosongu. Pa evo objašnjenja. Naime, kao veliki obožavatelji Eurosonga, Australci su godinama podizali gledanost čime su zaslužili pozivnicu Saveza Europske radiodifuzijske unije za sudjelovanje u natjecanju. Eto ga, to je vrlo tako šturo, ali jednostavno... Što bi bilo da pobjede na Eurosongu? Onda bi Eurosong išao u Australiju ili kako to... Kako to, kako to? E, ali evo i odgovora. U slučaju pobjede Australije na Eurosongu, natjecanje se iduće godine ipak ne bi održalo ondje, već u jednoj od zemalja organizatora natjecanja, takozvane velike petorke koju čine Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Njemačka i Italija. Pa, dobro. Ne bi njima ni dopustili da pobjede zbog tih reperkusija, međutim, eto ga. Sad znamo sve odgovore zašto je uopće Australija na Eurosongu, a kad smo već o Australiji pričali, pa da poslušamo tu Deltu Goodrem, da li ona zna stvarno pjevati i pjesma Eclipse live sa sinoćnjeg polufinala.

Ok, vokalno, vokalno je to, je. Na razini profesionalnih pjevača iznimno dobro, međutim, opet Eurosong i ove godine gnjavi s tim konstantnim zavijanjem. Zašto, pobogu, ljudi žele pokazati svoje vokalne sposobnosti glupim zavijanjem koje nema apsolutno nikakvog smisla, iritira? I to su mnogi i u prvoj polufinalnoj i u drugoj polufinalnoj večeri radili. Gađanje nekih laga, visine, ako u polufalsetima, iz kojeg razloga da pokažu svoju nadmoć vokalnu koju nemaju. Mnogi od tih, ruku na srce, dragi moji slušatelji, nisu aktivni pjevači i profesionalci, već tako, došli su na Eurosong s igrom slučaja nekog, tako da, da su svi kao Delta Goodrum, mentor iz Voice-a koji se natječu na Eurosongu, to bi bilo malo drukčije, međutim, to više nije slučaj kao nekada da se najjači iz države natječu na pjesmama za Euroviziju, odnosno i naša Dora više par godina ne hvata a imena hrvatske glazbene scene. Ne da se ljudima tu skakat po stage-u uz nekakve vatre i ostale efekte. A društvene mreže kao društvene mreže gore nakon drugog polufinala Eurosonga. Kako se to uopće kvalificiralo? Pitanje za mnoštvo pjesama. Neki su nezadovoljni organizacijom samog natjecanja, neki su nezadovoljni voditeljima, čak i Duško Čurlić jučer, onako mu je pobjegla jedna, ma nije mu pobjegla, čisto je dao čovjek svoje mišljenje. U jednom kadru pojavio se voditelj Michael Ostrovski i u tom trenutku, mislim, stvarno bizarno se oblači. Inače, uvijek su gospoda voditelji bili onako decentno obučeni kako spada. Jedan televizijski takav prijenos koji prati par stotina miliona ljudi, on je u dve večeri došao onako s otvorenim kragnom do torza, totalno onako je šalatanski to izgledalo, onda se presvuko u neko perje za neki skeč, naravno neko perje se prebuko, a Duško Čurlić imao samo jedan komentar: ajoj. Što je ovo, ajoj, tako je nešto bilo. Nije mu sjeo, definitivno sam po njegovoj boji glasa i načinu naracije shvatio da njemu to baš nije leglo. Tako da, komentari neki sa X-a su: the Balkan countries did very well this year, misleći na nas, naravno. Can I ask who voted for Cyprus after tonight's performance and why? Da, Cipar, apsolutno ništa. Sjajan komentar. Great to see that the UK is actively boycotting Eurovision by sending a song. Ujedinjeno kraljevstvo već godinama se bori sa užasnim nastupima na Eurosongu. Prošle ili pretprošle godine od publike su zaradili ravno nula. Cipar, mnogi kritiziraju, koji se plasira u finale. Najgori vokal u ovom desetljeću. I tako dalje. A za glavne favorite i dalje izdvajaju kao top 2 Finska i Australija. Ajmo čuti tu Finsku prije kraja. Ali ne još kraj.

Je, je, močno, močno, sočno i močno. Naravno, vizualno je to još puno moćnije nego kad se ovako sluša, kad to vidite sve te vatre, kad vidite Lindu Lampenius, kako joj ovi, kako se zove, ventilatori pušu tu kosu plavu i diže se ta halja, to je spektakl neviđeni. Tako da, eto ga, poslušali smo i to i pred krajem smo ovog specijala uoči finala Eurosonga, a poznat je i redoslijed nastupa u velikom finalu koje se sutra održava u Beču. Hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupit će 13. Hoće li 13 biti sretan broj sutra vidit ćemo, a Srbiju će predstavljati grupa Lavina koja je na rasporedu kao 9. Finalnu večer otvorit će Danska, a posljednja, naravno, na pozornicu izlazi domaćin Austrija. Favorite smo upravo poslušali, oni su finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkonen, koji nastupaju 17. Od meni, dragih izvođača, još ćemo samo spomenuti, naravno, Italiju i Salda Vincija, koji je u našem eteru već od San Rema. Italija nastupa 22. A te portal je objavio navodne ocjene žirija, odnosno u prvom polufinalu Eurosonga, a prema njima hrvatske predstavnice Lelek ostvarile su uvjerljivu pobjedu. Hrvatske predstavnice navodno su usvojile ukupno 125 bodova žirija te tako zauzele prvo mjesto među 15 izvođača koji su nastupili u prvoj polufinalnoj večeri. Izašle su neke fotke koje navodno prikazuju tu tablicu i Lelek je dobio maksimalnih 12 bodova od nekoliko zemalja među kojima su Finska, Belgija i Litva. Bumo vidli ako je to stvarno istina, međutim Leleku želimo puno sreće u grand finalu. Moramo reći da je Lelek na YouTube-u apsolutna senzacija. Broj samo mi daj sekundu, sam je zapelo malo. Čak 936.000 pregleda prije dva dana je izašlo. Ljudi su oduševljeni. A ti ćeš biti oduševljen kad ti ja sad pustim, odnosno bit ćete oduševljeni kad čujete jednu posebnu izvedbu Andromede. Uoči samog nastupa na Eurosongu Lelekice su snimile Choral Version. Mnogi su već to čuli i oduševljeni su. Međutim, ako niste to čuli, sada načulite uši i za kraj ovog Eurosong specijala poslušajte Choral Version Andromede u izvedbi Leleka sa violinama, sa zborom, proširenim sastavom. Jedan poseban, stvarno poseban aranžman. Uživajte, Lelek, sretno sutra. Pratit ćemo sve sutra od 9 sati na HRT-u. Kreće veliko finale 70. Eurosonga. Ostani uz nas, ja se ovim putem i odjavljam za danas, to bi bilo sve od mene. Freddy stiže u 11, a vama želim ugodan ostatak ovog pecka, da vas kiša ne pokoleba i stojite mi dobro. Pusa bok od Karla.

0: Radio Lošinj.
1: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Kako
5: lojite? Da, laganini.

0: Dragi moji slušatelji, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, sada je 11 sati, evo za koju sekundicu, 5 minuta. Ja sam Fredi, s vama ću biti tamo negdje do malo iza 15 sati, nadam se da će nam biti ugodno druženje. Toliko za ovo prvo javljanje, za ovaj uvod. Slijedi prvi blokić koji kreće sa, odnosno čuti ćemo Cure, Friday I'm in Love, petak je naravno. Pa ćemo još malo ostati u 80-ima uz Echo and the Bunnymen i Dancing Horses, a krenut ćemo ipak sa nečim novim, sa Ninom Badrić i njezinim singlom Alive.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 g €. 99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 16 stupnjeva Celzijevih. Vjerujem da prognozu znate, loše danas, no evo gledam prognozu i za sutra, s obzirom da sutra je dan maturanata, dakle i maturalna zabava je. No po ovim prognozama još će u prvom dijelu dana biti ovako slično, dakle nestabilno, no očekuje se posle podne da će krenuti na buru i postupno smanjiti na oblaku. Evo, nadamo se da će tako i biti. Što se tiče stanja u prometu, naravno kad je ovako vrijeme, uvijek dodatni oprez, inače nekih većih zastoja za sada nema.

0: Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo čuti Moloko, The Time Is Now, jedan od, slobodno mogu reći, najvećih hitova tamo negdje krajem 90-ih, čini mi se, ili početkom 2000-ih. Biti će tu i naša Vatra i pjesma Sva naša ljeta, i to u Dennis Golden remixu. No prije toga, Nelly Furtado, All Good Things.
1: Svira dalje, Radio Loš.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
11: Evo čuh jutros u ABC na osvrt na Eurosong, Karlo je spomenuo sudjelovanje i Australije te njihovog izvođača. Pa evo jedan blok njihovih izvođača, dakle bendova i solo izvođača koji su onako, čini mi se barem, ostavili možda i po najveći trag. Tako ćemo čuti jedan band, ne znam da li su više danas aktivni, mislim da ne, Midnight Oil, u ono vrijeme veliki hit Beds Are Burning. Naravno In Excess i Original Sin, a u prvoj pjesmi je ono što se kaže jednim udarcem dvije muhe, dakle možda i najveće zvijezde što se tiče mainstreama, to je Kylie Minogue, što se tiče alternativnog roka, iako je on danas velika svjetska zvijezda, Nick Cave, a zajedno u pjesmi u duetu Where the Wild Roses Grow.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: I dok polako idemo prema podnevu, evo par vijesti i o kino programu. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju čeka nas uzbudljiv tjedan ispunjen, odnosno vikend ispunjen nastavkom i zabavom za najmlađe. Petak i subota, dakle danas i sutra, na veliko platno stiže modni fenomen. Čak 20 godina nakon prvog filma, Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraćaju se u elegantne urede časopisa Runway u nastavku Vrag nosi Pradu, drugi nastavak. Također u subotu, ali i u nedjelju, u 17 sati termin za najmlađe i ljubitelje animacije, rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Iz studija koji nam je podario Spider-mana stiže priča o malom Jarcu Vilu, koji ima veliki san postati profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ljubitelji domaćeg filma mogu evo u kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma danas u 18 sati pogledati napetu obiteljsku avanturu Koko i duhovi. Ova priča puna misterije, istrage i tajni, savršeni odabir za mlade, ali i sve ljubitelje domaćih detektivskih priča. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo čuti Blacka i Everything is Coming Up Roses, no prije toga Peter Murphy i All Night Long.
6: 92,8.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: This is the best radio around. Listen up.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Kakva je budućnost radija te koja je zadaća javnog medijskog servisa, govorile su u našoj emisiji u mreži prvog glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila.
3: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
0: Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i troje djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je troje, a ranjeno 12 ljudi.
4: Vijesti.
0: Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić izjavio je uoči glasovanja u Saboru o čelnoj osobi Vrhovnog suda kako ta stranka neće poduprijeti izbor kandidatkinje Mirte Matić.
5: Zastupnici stranke Drito će glasati protiv prijedloga da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere kandidatkinja Mirta Matić. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci i njihovi partneri odjednom podržavaju Milanovićevog kandidata. Ali mi to nećemo učiniti jer čuvamo dignitet institucije.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KB Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, pratite podnevne vijesti. Jučer je održana sjednica gradskog vijeća, donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura za dovršetak novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna, a na aktualnom satu govorilo se o patronažnoj službi na otoku, izmjenama prostornog plana, prometu i taksi stajalištima, te komunalnim prometima i problemima i gospodarenju otpadom. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uručio je srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu suvremene STCV opreme namijenjene unapređenju nastave za zanimanja pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Vrijednost opreme iznosi oko 240 tisuća eura, a uključuje simulatore, didaktičku i računalnu opremu te sredstva i sigurnosti na moru. Nova oprema omogućit će učenicima stjecanje suvremenih praktičnih vještina i kvalitetnije obrazovanje prema međunarodnim standardima. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgađaju se aktivnosti koje su danas prije podne trebale održati na Trgu Republike Hrvatske u sklopu Tjedna Crvenog križa. Novi termin zakazan je za srijedu 27. svibnja. Od 10 do 12 sati održavat će se besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi, dok će od 11 do 12 sati biti održana pokazna vježba spašavanja na vodi. Lokacija ostaje ista, Trg Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Danas se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program traje tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18 sati i 30 minuta posjetitelje očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint, koja je zapravo premještena radi vremena u vilu Perla. Sutra u subotu u 10 sati u Sreskoj palači Mojze održat će se treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uniri za Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učit će pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice, te upoznati valonsku ploču i njezin značaj za kulturnu baštinu. Ove nedjelje obilježava se 140. godišnjica Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Program će se održati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice s početkom u 19 sati. Tom će prilikom biti osnovano novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, a svi zainteresirani građani moći će se upisati u članstvo. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju ovog vikenda prikazuje se filmski program za sve uzraste. Večeras u 20 sati na rasporedu je film Vrag nosi Pradu 2, dok se akcijska komedija za djecu Goat okus pobjede prikazuje danas i sutra u 17 sati. U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma večeras u 18 sati prikazuje se obiteljska avantura Koko i duhovi. Na području Malog Lošinja u mjestu Sveti Jakov zabilježen je nalet kozlića na vozilo. Nesreća je prošla bez ozlijeđenih osoba uz materijalnu štetu, a iz policijske uprave Primorsko-goranske vozače pozivaju na dodatni oprez, posebno tijekom noćnih i ranih jutarnjih sati zbog povećane opasnosti od divljači na cestama. Još jedna iz policije u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Među građanima koji su dragovoljno predali oružje i eksplozivna sredstva bili su i građani s područja Malog Lošinja. Policija podsjeća kako se oružje i streljivo mogu predati bez sankcija uz prethodnu dojavu na broj 192. I to su bile podnevne vijesti, s vama je bio Igor. U nastavku programa Fredi vam donosi najnovije informacije o vremenu, stanju u prometu i servisnim informacijama. Ostanite uz Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: I dalje nam je 16 stupnjeva celzijevih temperatura u drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas jugo. Naveče na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana i jugozapadnjak, i to od 6 do 16 čvorova, na srednjem i južnom Jadranu od 10 do 20, ponegdje do 26. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. I dalje pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, za sada, bez obzira na loše vrijeme, nema nekih većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Ne znam jeste li znali, ako niste, sada ćete saznati na današnji dan. 1928. godine premijerno je prikazan crtani film Playing Crazy, u kojem se prvi put pojavio lik Mickey Mouse-a. Istog dana, dakle na današnji dan, ali 1940. otvoren je prvi restoran brze hrane McDonald's u gradu San Bernardino u Kaliforniji.

Također na današnji dan svjetlo dana gledao je jedan klasik, slavni jazz trubač i pjevač Louis Armstrong. Snimio je svoju povijesnu opće poznatu verziju tradicionalne pjesme When the Saints Go Marching In. A mi ćemo sada poslušati Denu Belana i njegov hit Luda noć u jednoj malo drugačijoj verziji gdje mu se pridružio i Ludim. Zatim Svadbas i Treble Bass, biti će tu i Song Killers i Niko kao ti, no, kao što smo već rekli, na današnji dan, evo, Louis Armstrong snimio je i poznatu tradicionalnu pjesmu When the Saints Go Marching In, pa ćemo je poslušati. Radio Lošinj.

saints marching in. When the saints go marching in, yes, I want.

0: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: I prenijet ću vam vijest koju možda niste evo uspjeli ubrati. Prije jedno pola sata objavljeno da je Hrvatski sabor potvrdio sa 120 glasa za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koji je proteklih 14 mjeseci od smrti Radovana Dobronića bio bez svog čelnika, čime ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Nakon Jadranke Kosor, Kolinde Grabar-Kitarović te Jasne Omejec, prvih i jedinih žena na najvišim vodećim političkim pravosudnim dužnostima vlade, države i Ustavnog suda, Hrvatska dobiva i prvu ženu na čelu Vrhovnog suda. Mi nastavljamo sa glazbom, pa ćemo čuti Pavel i Čuvaj me, Jakov Jozinović će reći što voli, a Zdravku Čoliću prolaze neke slike.
5: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I nakon što smo bili svjedoci nemilog događaja, čini mi se od prekjučer ili ovih dana, kada je ova mlada cura prebila, šokirala stranog radnika, najnovije vijest nam stiže, prenosimo sa portala Jutarnjeg lista, kako su se sada potukli među sobom. Policija jutros okupirala Livadićevu ulicu u Zagrebu, a kako se neslužbeno doznaje, došlo je do sukoba dvoje stranih državljana u podrumskom stanu koji služi za dnevni najam. Inače ni napadač ni ozlijeđeni na ovoj adresi ne žive, kažu stanari zgrade. Stubište je puno krvi, rekao jedan stanar, i otkrio da se napad dogodio nožem nešto prije 9 sati ujutro, a mi ćemo poslati goluba mira i poruku mira, Le 3 i Vuco, golub Vaso.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g €3,99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
4: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
3: Čak i za zahtjevne materijale.
4: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
3: Vaš projekt je naš prioritet.
4: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
3: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.

U današnjem glazbenom arhipelagu čutićemo stare legende lošinjske estrade, recimo tako. Ferale i Prvi put osjećam, no prije toga mlađe snage Dominik Malović i Jadrane.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Razgovor.
1: Evo nas na Velom Žalu. Danas je u more puštena još jedna kornjačica. Mateja, kako je to danas? Treća u stvari u nekoliko tjedana, ali tako sad više nemate 12 nego 9.
2: Tako je. Da, evo Ester je treća ove godine koja je puštena, svaki tjedan jedna napušta oporavilište. Trenutno ih je 10 jer u međuvremenu jedna je došla, tako da nismo toliko spustili broj, ali imamo u narednim tjednima u planu nastaviti puštanje onih koje su oporavljene i spremne.
1: Možda dvije, tri riječi o Ester?
2: Ester je došla u oporavilište 31.3. Nasukala se na plažici kraj Donje Ine u gradu, dakle na Velopinu, i imala je sreću, evo, da ju jedna djevojka pronašla. A ono što je zanimljivo je da je dojavljena kao uginula kornjača, međutim, evo, kad smo došli da izmjerimo i uzmemo mjere uginule kornjače, Ester se počela kretati, micat, tako da evo na kraju imala sretan završetak.
1: U stvari brzo se oporavila, nije puno prošlo od Uskrsa.
2: Je, tako je, tada su isto bile su one jake bure i evo vjerujem da ju je ta bura praktički malo podhladila, izbacila ju na obalu, nije se baš najbolje očito Ester snašla. Međutim, nije došla u lošem stanju, znači je bila podhlađena, ali nije bila neuhranjena, tako da evo relativno brzo se uspjela oporaviti i vraćena.
1: Koliko je njima bitno, sad je tu bila na suncu prije nego što ste upustili, vidim i puno studenata, koliko znači to što je na suncu, ona se grije, njoj to stari paša.
2: Tako je, dakle ona da bi bila aktivna mora imati određenu tjelesnu temperaturu. Sad još uvijek temperatura nije previsoka, ajmo reći, znači more je na nekih 17, ona je u oporavilištu bila na 19 stupnjeva, međutim na tih 19 stupnjeva se hranila, normalno je zaranjala, plivala, tako da u biti opet nije prevelika razlika u temperaturi, ali njoj je dovoljno za normalno funkcioniranje.
1: Ajmo sad samo korak nazad, prošli tjedan ste pustili kornjaču koja je došla s Korčule, čini mi se, tako negdje je prošle godine.
2: Tako je, u 9. mjesecu nam je zmaja došla s Korčule s ozljedom glave, dakle imala je frakturu lubanje, tako da njen oporavak je potrajao nešto duže, imala je dosta dugo problema s plovnošću, znači nije mogla zaronit zbog tih neuroloških problema. Međutim, evo u ovih 7 mjeseci je rana u potpunosti zacijelila i zmaja je nakon 2 mjeseca plutanja uspjela zaronit. I eto, sad je tamo negdje iza Suska, trenutno se kreće.
1: Senzori koje im stavljate su u stvari senzori s kojima se vidi ne samo lokacija, već i dubina.
2: Tako je, dakle imaju taj senzor pritiska koji nam dakle, pošalje podatak o tome na kojoj dubini kornjača roni i koliko vremena zapravo provodi na površini, a koliko u dubini.
1: Gdje nam je ona prva? Sad zmaja je oko Suska. Kako ih pratimo? Mislim, gdje se sve kreću?
2: Da, Čiro je, ja bih rekla, vjerojatno uz pomoć, jer i nakon njegovog puštenja je zapuhala bura, uz pomoć tih vremenskih uvjeta otišao na pola puta do Italije. Sad se krenuo vraćati nazad prema nama.
1: Bravo. Ester, znači, treća u nizu. Sljedeći tjedan koja?
2: Sljedeći tjedan ide Bart. Barta su našli naši istraživači sa istočne strane Lošinja. Plutao je, dakle, imao je poremeće plovnosti. Krvna slika je pokazala sistemsku infekciju, tako da je bio oko mjesec dana na antibiotiku. I evo sada više nema nikakvih simptoma, zaronio je i sljedeći tjedan je spreman i on za povratak u prirodu.
1: Sigurno ste malo i tužni kad ih pustite. Povežete se u tom periodu dok su u oporavilištu?
2: Pa je, što duže kornjača ostane, sigurno se, da, nekako se i povežemo s njom, međutim, evo sad nemamo baš ni puno vremena kad ih je tako puno za razmišljat o nekim, da, oproštajima. U biti smo sretni sada što odlaze i što, evo, će onda ove koje ostaju u oporavilištu na skrbi imati idealnije uvjete jer će napokon doći na redu te neke veće bazene da imaju više prostora.
1: Vidjeli smo studente, oni su oduševljeni, možda dvije, tri riječi o tom što oni rade u oporavilištu?
2: Tako, evo, studenti su danas imali priliku asistirati, ajmo reći, u postavljanju satelitskog odašiljača. Inače, evo, ova skupina studenata nam je stvarno uvelike pomogla u oporavilištu s obzirom na veliki broj životinja koje su morale dobivati terapiju, kojima su se bazeni morali čistiti, koje je trebalo hraniti. Dakle, stvarno su nam došli kao hvale vrijedna pomoć.
1: Mateja, hvala za danas. Sretno i sa svim ostalim kornjačicama i sljedeći tjedan sa, kako smo rekli, Bartom. Hvala još jednom.
2: Hvala.
0: Blitz razgovor.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Moje ime je Karlo, vi slušate Kroniku dana. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili. Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. Srednja škola Ambroza Haračića dobila je bespovratna sredstva za nabavu suvremene STCV opreme namijenjene unapređenju nastave za zanimanja pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Ravnateljici škole Jeleni Bralić ugovor je uručio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. STCV konvencija definira međunarodne standarde kojima su uspostavljeni minimalni zahtjevi koje države i obrazovne institucije moraju ispuniti kako bi osigurale odgovarajuću razinu stručnosti i kompetenciju pomoraca. Vrijednost opreme za školu iznosi oko 240 tisuća eura, a uključuje simulatore, didaktičku i računalnu opremu te sredstva iz sigurnosti na moru. Nabava nove opreme omogućit će učenicima stjecanje suvremenih praktičnih vještina i kvalitetnije obrazovanje prema međunarodnim standardima. Ostajemo u srednjoj školi. Učenici 4. razreda pomorskog smjera uspješno su odradili stručnu praksu na brodu Unije. Tijekom plovidbe na liniji Mali Lošinj-Susak Unije, Srakane, upoznali su svakodnevne zadatke pomoraca od pripreme broda do rada brodskih sustava i sigurnosnih procedura. Praksa je provedena u sklopu novog sporazuma Jadrolinije i pomorskih škola koji učenicima omogućuje stjecanje iskustva u stvarnim uvjetima rada. Iz škole zahvaljuju posadi broda na podršci i edukaciji budućih pomoraca. S plaže Veli Žal u more je puštena glavata želva Ester, treća kornjača koja se ovog proljeća uspješno oporavila u lošinjskom oporavilištu. U razgovoru s Matejom Zekan Lupić istaknuto je kako se putem senzora prati i kornjača zmaja, koja je nakon oporavka od frakture lubanje puštena prošli tjedan, a trenutno se nalazi u blizini otoka Suska. Mateja Zekan Lupić ističe.
3: Ester je došla u oporavilište 31.3. Nasukala se na plažici kraj Donje Ine u gradu, dakle na Velopinu. I imala je sreću evo, da ju jedna djevojka pronašla. Ono što je zanimljivo je da je dojavljena kao uginula kornjača. Međutim, evo kad smo došli da izmjerimo i uzmemo mjere uginule kornjače, Ester se počela kretati, micati, tako da evo na kraju imala sretan završetak. Tada su isto bile su one jake bure i evo vjerujem da ju je ta bura praktički malo podhladila, izbacila ju na obalu, nije se baš najbolje očito Ester snašla. Međutim, nije došla u lošem stanju. Znači, je bila podhlađena, ali nije bila neuhranjena, tako da evo relativno brzo se uspjela oporaviti i vraćena. Dakle, ona da bi bila aktivna, mora imati određenu tjelesnu temperaturu. Sad još uvijek temperatura nije previsoka, ajmo reći, znači more je na nekih 17, ona je u pravilištu bila na 19 stupnjeva, međutim na tih 19 stupnjeva se hranila, normalno je zaranjala, plivala, tako da u biti opet nije prevelika razlika u temperaturi, ali njoj dovoljno za normalno funkcioniranje.
2: Danas se obilježava Dan Posidonije u Malom Lošinju, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelje očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint. A biskup Krčki Ivica Petanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedjeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. Želite li naučiti kako su nastala glagoljska slova, kako pisati i čitati glagoljicu, te kako se njome igrati i stvarati? Dođite na jubilarnu treću radionicu Tehini mali glagoljaši, koja će se održati u subotu 16. svibnja 2026. u 10 sati u Palači Mojze u sklopu programa Juniri za Cresane pod vodstvom profesorice Sanje Bogović. Radionica je posvećena svladavanju osnovnih vještina pisanja uglate glagoljice za učenike nižih razreda osnovne škole. Stečeno će znanje učenici utvrditi kroz razne igre s glagoljskim slovima, a oblikovat će ih i različitim likovnim tehnikama. 3D, slova, zastavice. Kao dio nastave zavičajnosti, učenici će se na njima primjeren način upoznati s valunskom pločom, te će se istaknuti njezina važnost za lokalnu sredinu, ali i za nacionalnu kulturu. Sutra će se održati maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. A ovu nedjelju obilježava se 140. godišnjica Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program održat će se na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj s početkom u 19 sati. Tom će prilikom biti osnovano novo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. A svi zainteresirani moći će se upisati u članstvo. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otočja. A u kinu u Veli Lošinj večeras je vrijeme za napetu obiteljsku avanturu Koko i duhovi. Ova priča puna misterije, istrage i tajni savršeni odabir za mlade, ali i sve ljubitelje domaćih detektivskih priča. Početak je u kinu u 18 sati. A u Malom Lošinju večeras i sutra Vrag nosi Pradu 2. 20 godina nakon kultnog prvog dijela, Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraćaju se u elegantne urede časopisa Runway u nastavku koji je obilježio generaciju. Početak projekcije je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. A na prometnicama u nadležnosti policijske uprave Primorsko-goranske u posljednja dva tjedna zabilježeno je 29 naleta vozila na divljač i domaće životinje. Najčešće je riječ o srnama, jelenima i divljim svinjama, a nesreće su evidentirane na području Cresa, Krka, Gorskog Kotara i Riječkog Prstena. Zabilježen je i sudar vozila s čagljem kod Novog Vinodolskog, te nalet kozlića na automobil u Svetom Jakovu na Malom Lošinju. U ovim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba, no materijalna šteta procjenjuje se na oko 36.700 eura. Policija upozorava vozače da prilagode brzinu, posebno na dionicama označenima prometnim znakom divljač na cesti, te da budu dodatno oprezni u sumrak, noću i u jutarnjim satima. A u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, građani s područja Crikvenice, Gorskog Kotara, Kostrene, Malog Lošinja i otoka Krka dragovoljno su policiji predali pištolj, 48 ručnih bombi, spremnik streljiva i gotovo 300 komada različitog streljiva. Na području Viškova pronađena je i minobacačka mina zaostala iz Drugog svjetskog rata, koju su preuzeli policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka. Iz policijske uprave Primorsko-goranske podsjećaju kako građani oružje i eksplozivna sredstva mogu predati bez sankcija uz prethodnu dojavu policiji na broj 192 ili putem besplatne linije 0800 8892. Eto ga, to bi bilo sve od današnje Kronike dana. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Ovu emisiju možete poslušati na www.radiojadranka.hr. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Fredi koji će nam više reći o vremenu i prometu. Do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima fonda za poticanje

0: povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 9 do 14, a najviša dnevna u Istri na Kvarneru biti će od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Radio Lošinj.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Banka. Danas aktualno.
1: Hrvatski sabor potvrdio je danas sa 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i ona postaje prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Prije stupanja na dužnost koja traje 4 godine, Matić će morati položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora, a predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje kako se nada da će to biti što prije. Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu podršku 101 zastupnika. Stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima, prema kojima će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od 1 godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Hrvatska radiotelevizija obilježava svoj dan i to posebno svečano povodom 100 godina postojanja Hrvatskog radija, odnosno 70 godina televizije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
1: Svečanost iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u izravnom prijenosu od 20 sati i 15 minuta možete pratiti u programu Radio Rijeke. I još jedna vijest koja nas svih tiče, sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
3: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
1: 15. svibnja je i Međunarodni dan priziva savjesti. Uz sudjelovanje pravnih stručnjaka, predstavnika nekoliko ustanova i udruga, te poznatih osoba iz kulture u Riječkoj gradskoj knjižnici organizirana je tribina na temu Vojna obveza, prigovor savjesti te mirotvorstvo u teoriji i praksi. Rijeka je grad, rečeno je, čiji je veliki dio industrijske i opće povijesti obilježen pojmom militarizacije, ali i sredina koja u vremenima rasta globalnih napetosti kroz obrazovni sustav organizirano educira mlade o prizivu savjesti. Ukazala je na to izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj.
4: U ovom polugodištu razgovarali smo sa nekih 60 riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki. Oni su po prvi puta dobili informaciju što je zapravo militarizacija, gdje ju sve vide u svom svakodnevnom životu i imali su priliku po prvi puta razgovarati o tome što ih čeka na temeljnom vojnom osposobljavanju. I time smo zapravo otvorili neki prostor za razgovor kojeg do sada nije bilo. Naprosto mlade kao ciljnu skupinu na koju se ta politika direktno odnosi, nitko nije pitao što oni misle o tome, a naravno da se radi o njihovim životima. Nama je bilo jako važno da s mladima razgovaramo o tome da oni ako služe civilnu službu, da isto tako stječu različita znanja i vještina i da ta znanja nisu ništa manje vrijedna od onih znanja koja stječu njihovi vršnjaci na temeljnom vojnom osposobljavanju.
1: Na toj tribini sudjelovao i Igor Bezinović, koji je novčanu nagradu za film Fiume o morte namijenio mirotvornoj edukaciji mladih pokrenutoj u školama na području grada Rijeke. A tijekom dana stigla je vijest da je Bezinović dobio godišnju nagradu Vladimir Nazor za područje filma, naravno za dokumentarno igrani film Fiume o morte. Naime, odbor nagrade Vladimir Nazor donio odluke o dobitnicima za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu priopćeno je. Nagrade će biti dodijeljene u Zagrebu 19. lipnja uz prigodni program posvećen jednom od najvažnijih i najplodnijih hrvatskih pjesnika Vladimiru Nazoru u povodu obilježavanja 150. obljetnice njegova rođenja. A prvi film u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji fokus stavlja na suvremene hrvatske pisce, premijeru će imati u Riječkom Art Kinu od 20 sati. Riječ je o dokumentarnom filmu Stisni, stop, relit Anđela Jurkasa, čiji su protagonisti autori s riječke književne scene. Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvat-Čeč, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić-Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić Čvava i Enver Krivac. Film najavljuje redatelj Anđelo Jurkase.
5: Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru rilitovci oživjeli na velikom platu.
1: Koncert Mozart, Mendelssohn, Schubert bit će održan u 19.30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra. Program otvara Mendelssohnova uvertira San ljetne noći, zatim se nastavlja Mozartovim koncertnim arijama te njegovim divertimentom u D-duru. U drugom dijelu koncerta orkestar izvodi Schubertovu osmu simfoniju Nedovršenu, nakon koje će večer zaokružiti entrakt iz scenske glazbe Rosamunde. Ravnatelj Riječke opere Valentin Egel.
6: I'm really happy for the concert because it's...
1: Vrlo sam sretan zbog koncerta jer je prije svega prekrasan program s fantastičnom glazbom. Tri skladatelja koji se nikada nisu sreli, ali su blisko povezani. U izravnoj liniji možete ići od Mozarta preko Schuberta do Mendelssohna. I imamo Mihaelu Zellinger, mezzosopranisticu fantastičnu za ovaj repertoar. Prvi put u Rijeci i vrlo uglednog dirigenta Artura Feigna iz Sjedinjenih Država, koji je više od 10 Ječa bio glavni glazbeni ravnatelj opere u Atlanti i profesor je dirigiranja na Jacob glazbenoj školi na sveučilištu Indiana.
6: Jacob School of Music of the Indiana University in Bloomington.
1: I za kraj jedna vijest za praktični život svakodnevni naših otočana. Projekt organiziranog prvenstva ukrcaja vozila stalnih stanovnika otoka Cresa i Lošinja na trajektnoj liniji Valbiska na otoku Krku, Merag na otoku Cresu, nastavit će se i u ovoj godini. Provodit će se od 1. srpnja do 15. rujna, doznaje se iz Jadrolinije. Pravo prednosti primjenjivat će se na dvije dnevne linije, iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Korisnici će biti dužni na vozilu istaknuti otočnu iskaznicu, a u luci će morati biti prisutni najmanje 20 minuta prije polaska trajekta s kupljenom kartom ili otočnom iskaznicom vezanom za prepaid račun. I to je bilo to, 15 je sati i 8 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, a u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
7: Utakmicom Vukovara i Varaždina u Osijeku će večeras od 18 sati biti otvoreno 35. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, koje u nedjelju posljednjim ovosezonskim derbijem De La Učka u Puli zatvaraju Rijeka i Istra. Sutrašnji dio pretposljednjeg prvenstvenog kola obilježit će susreti Gorice i Osijeka te Lokomotive i Hajduka. Uoči nedjeljne utakmice Istre i Rijeke u Koprivnici se sastaju Slaven i Dinamo. Za razliku od prošlogodišnje, aktualna je završnica sezone lišena neizvjesne borbe za naslov i drugu poziciju, no Rijeka ima motiv ostanka na trećem mjestu kojem se još uvijek nada četvrtoplasirani Varaždin, čije pak europske ambicije još uvijek matematički može ugroziti Istra. Ujedno, ovo bi kolo moglo razriješiti i matematičke nedoumice oko toga hoće li u elitnom društvu hrvatskog nogometa ostati Osijek ili Vukovar. Zanimljiv će biti i današnji uvodni susret 31. kola u drugom jakosnom rangu hrvatskog nogometa. Naime, nogometaši Opatije od 17 sati i 30 minuta na Kantridi ugošćuju posljednje plasiranu momčad Kroacije iz Mijavaca, a pobjedom ne bi samo matematički prebrodili vlastite brige oko opstanka u ligi, već i ostvarenje istog cilja olakšali Orijentu. Dakako, Krimećani ključni korak u osvajanju važnih bodova moraju napraviti sami te sutra kod kuće odigrati kvalitetnu utakmicu protiv Karlovca. A vikend će biti dinamičan i za riječke klubove u ostalim ekipnim sportovima. Nogometaše futsalske momčadi Rijeke nakon domaćeg poraza na neizvjesnom putu prema finalu do igravanja prvenstva u Makarskoj očekuje prvi od dva uzastopna polufinalna ogleda protiv Novog Vremena. Košarkaši Kvarnera nakon gostujućeg poraza u četvrtfinalnom uzvratu play-offa dočekuju favorizirani Zadar, a na istoj razini natjecanja do igravanja vaterpolistima Primorja Erste Bank vikend donosi izazovan susret protiv splitskog Mornara. Onima koji umjesto odlaska na tribine odaberu ostanak od kuće, preporuka je pratiti nedjeljno kolo talijanskog nogometnog prvenstva, gdje se od podneva uz derbi della Capitale, Lazio i Rome igraju još 4 utakmice klubova koji za iduću sezonu žele izboriti pozicije u Europskoj ligi prvaka.
0: Prognoza vremena.
8: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutro. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. A more će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 16, u Gorskom kotaru Lici od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
10: Radio Lošinj. Tvoj radio.
11: 92,8.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

swoje imię. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Moje ime je Karlo. Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. A biskup Krčki Ivica Pecanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. Želite li naučiti kako su nastala glagoljska slova, kako pisati i čitati glagoljicu te kako se njome igrati i stvarati? Dođite na jubilarnu treću radionicu Tehini mali glagoljaši, koja će se održati u subotu 16. svibnja 2026. u 10 sati u Palači Mojze u sklopu programa Juniri za Cresane pod vodstvom profesorice Sanje Bogović. Radionica je posvećena svladavanju osnovnih vještina pisanja uglate glagoljice za učenike nižih razreda osnovne škole. Stečeno će znanje učenici utvrditi kroz razne igre s glagoljskim slovima, a oblikovat će ih i različitim likovnim tehnikama. 3D, slova, zastavice. Kao dio nastave zavičajnosti učenici će se na njima primjeren način upoznati s valonskom pločom, te će se istaknuti njezina važnost za lokalnu sredinu, ali i za nacionalnu kulturu. Sutra će se održati maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. A u kinu u Veli Lošinj večeras je vrijeme za napetu obiteljsku avanturu Koko i duhovi. Ova priča puna misterije, istrage i tajni savršeni odabir za mlade, ali i sve ljubitelje domaćih detektivskih priča. Početak je u kinu u 18 sati. A u Malom Lošinju večeras i sutra Vrag nosi Pradu 2. 20 godina nakon kultnog prvog dijela, Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraćaju se u elegantne urede časopisa Runway u nastavku koji je obilježio generaciju. Početak projekcije je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Freddy koji će nam više reći o vremenu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka nam je 17 stupnjeva Celzijevih, a u drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Tijekom noći i jutra i na dijelu srednjeg Jadrana umjeren do pojačan, na srednjem Jadranu jak, ponegdje vrlo jak sjeverozapadnjak. More malo da umjereno valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana valovito. Na južnom ponegdje i jače valovito, pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 9 do 14, a najviša dnevna u Istri na Kvarneru biti će od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih. Radio Lošinj.

Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske

0: jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan!
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: kod je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Moje ime je Karlo. Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. A biskup Krčki Ivica Pecanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedjeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. Želite li naučiti kako su nastala glagoljska slova, kako pisati i čitati glagoljicu te kako se njome igrati i stvarati? Dođite na jubilarnu treću radionicu Tehini mali glagoljaši, koja će se održati u subotu 16. svibnja 2026. u 10 sati u Palači Mojze u sklopu programa Juniri za Cresane pod vodstvom profesorice Sanje Bogović. Radionica je posvećena svladavanju osnovnih vještina pisanja uglate glagoljice za učenike nižih razreda osnovne škole. Stečeno će znanje učenici utvrditi kroz razne igre s glagoljskim slovima, a oblikovat će ih i različitim likovnim tehnikama. 3D, slova, zastavice. Kao dio nastave zavičajnosti učenici će se na njima primjeren način upoznati s valonskom pločom, te će se istaknuti njezina važnost za lokalnu sredinu, ali i za nacionalnu kulturu. Sutra će se održati maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. A u Malom Lošinju večeras i sutra Vrag nosi Pradu 2. 20 godina nakon kultnog prvog dijela, Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraćaju se u elegantne urede časopisa Runway u nastavku koji je obilježio generaciju. Početak projekcije je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Freddy koji će nam više reći o vremenu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Tijekom noći i jutra i na dijelu srednjeg Jadrana umjeren do pojačan, na srednjem Jadranu jak, ponegdje vrlo jak sjeverozapadnjak. More malo da umjereno valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana valovito. Na južnom ponegdje jače valovito, pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: și...
1: Cote dut.
2: Ei!
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dragi svi kojima su melodije Istre i Kvarnera na srcu, a i svi oni kojima će tek srcu prirasti. Dobar vam dan i dobrodošli na MIK 2026. I ove godine smo pripremili naše MIK-ovske radijske kartuline u kojima ćemo vam svega lijepoga ispričati, a i odlične glazbe neće faliti. Kako ste već sigurno čuli, ove godine će nam MIK proslaviti 62. rođendan, a prema svim najavama bit će ovo još jedna sjajna MIK-ovska godina. U MIK-ovskim kartulinama predstavit ćemo i domaćine festivalskih večeri, skladbe i izvođače, ma puno, puno novosti, a puno ćemo naravno i svirati. I to ćemo upravo i učiniti. Danas smo odabrali vesele skladbe, upravo zato jer smo posebno veseli što smo ponovno svi zajedno u MIK-ovskim kartulinama i naravno na MIK-u. Počet ćemo sa skladbom koja je 1993. izvedena na prvom obnovljenom MIK-u i ostala je do dan danas itekako često i rado slušana. Riječka rock grupa Grad tada je nastupila pod imenom Gradić Peyton i izvela jedinstvenu Santa Barbaru.
1: Ala, gotovi su njoki!
2: Ala, mare, pošćaj me sa ti tvoj obećane, moraj gledat Santa Barbaru!

Ove godine će festivalska karavana krenuti na svoj raspjevani put 4. lipnja i dan za danom obići čak 7 pozornica. Da, dobro ste čuli. Ove godine Mik će zapjevati u 7 gradova. Krećemo 4. lipnja iz Kastva, koji dijeli organizaciju domaćinstva s Opatijom. 5. lipnja se Mik nakon 7 godina vraća u Pulu, gdje će zapjevati na forumu. Bakar će biti domaćinom 3. festivalske večeri, koja će se održati 6. lipnja. Potom, 7. lipnja, Mik stiže u Ližnjan, koji dijeli organizaciju s općinama Barban, Svetvinčenat i Marčana. 8. lipnja raspjevat ćemo grad Krk, koji pak dijeli organizaciju s općinama Punat i Malinska Dubašnica. 9. lipnja evo nas u matičnoj luci, Rijeci, a veliko finale održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Podsjetimo, Crikvenica je bila sjajan domaćin finala 2021. i zasigurno će tako biti i ove godine. Pa kad smo kod finala u Crikvenici, zasvirat ćemo pobjedničku skladbu po odabiru publike upravo te godine. Nevija Riguto, Tamara Brusić, Duško Jeličić Dule i Mauro Staraj pjevali su Dabimo i kletu.

0: Bila je to jedna ljubavna priča, a postoji jedna i tekako ljubavna priča koja posljednjih godina oduševljava publiku ne samo na području Istre i Kvarnera, ne samo na području Hrvatske, već i daleko šire. Priča je to o Đurđi i Franku, koje su stvorili i sjajno utjelovili Irena Grdinić i Mario Lipovšek-Batifjaka, a priča je to koja će na poseban način ove godine obilježiti i MIK. Naime, svih 7 festivalskih večeri, revijalni program, će biti upravo poseban pripremljeni show ovog dua. I zato nemojte propustiti Mikovske večeri, jer osim sjajnih 18 skladbi, uživat ćete u revijalnom programu za pamćenje. Jer kako smo već naglasili, MIK će i ove godine biti odličan te donijeti poseban doživljaj. Melodije Istre i Kvarnera oduvijek su čuvar baštine ovog podneblja, našeg dragog ča, našeg melosa, jezika, kulture i svega onoga čime se dičimo. Nećemo se praviti Englezima, nego ćemo zapjevati na našem jeziku. Pa i kad govorimo o Englezima, spomenimo i Enca Engleza, osobi koju su sjajno na MIK-u 2007. opjevali Ljuna i Todor. Govorimo čakavski.
1: Sve sam veseli iti na pejzu, ovo je štorija o Encu Englezu.
2: Ko ne znate ki je navidljiva, nikada pitate Enca Engleza, 25 milijardi lit je bio na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški, ženski, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova, svi su znali ki je.

0: нашої партії поті є грудини варін. І з моря, як гляде на око, како дає Бог отворя очі своє. Ога тя бабе з'єшки хиди туди ту. Чапато влагою лігнюна. 150 метрів самоглава імала. Допеля га на свой трактор без дрива хиде долі. Полімірану капелицу. О, сандалі цілі лабіни є самокраке. І ось ту фізеру стоїх пола ріме.
1: Enzo Inglés, Enzo Inglés.
2: Bilo je to dakle 2007. godine, a mi se vraćamo u našu tekuću 2026. Tek smo u prvom dijelu godine, a svašta se već na svijetu izdogađalo u ovih nekoliko mjeseci, a Mik se pripremao i pripremio za svoju 62. godinu kao pravi mladić. Puno smo već o ovogodišnjem festivalu rekli, reći ćemo i još naravno, i spomenuti sve one koji su dio festivala i bez kojih Mik ne bi bio to što jest. Čovjek koji diše stotinama sudionika i tisućama posjetitelja na festivalskim večerima. Čak 1050 novih skladbi je Mik predstavio tijekom svog života. Održano je više od 400 festivalskih večeri koje je ukupno pohodilo blizu pola milijuna gledatelja. Brojke su to koje govore same za sebe i ponosni smo na tu međusobnu ljubav autora, izvođača, publike, ma svih koji su bar jednom okusili na bilo koji način biti dijelom jedinog putujućeg festivala u Hrvata. Autobus Mikovaca svugdje je uvijek dobrodošao, a sudionici karavane i publika uvijek bolje prođu od Pere Panjkovića i grupe Kolaž, koji su neumorno tekli za Kurijeron još na Miku tamo daleke 1994.
3: Za žensku ni za Kurijerun nikad ne smeš teć, aš se čajače za nju gludiš, prej

Kako smo već rekli, Mikovska kurijera će ove godine put 7 gradova domaćina, a oko 100-tinjak Mikovaca će na svoju veselu karavanu krenuti 4. lipnja. U našim ćemo radijskim kartulinama predstaviti domaćine, a potom i sve skladbe koje će publika moći čuti na festivalskim večerima i za koje će naravno moći glasati putem 500 glasačkih listića u svakom gradu domaćinu, a zbroj bodova svih gradova daće nam ukupni plasman Mika 2026. Kako će prve večeri glasovati Kastavci ili Kastavci, ne znamo, ali smo sigurni da će grad na Brege ponovno biti sjajan domaćin. Festivalska večer održat će se na predivnoj Crekvini s početkom u 21 sat, a u slučaju lošeg vremena Mik se seli u Boćarski dom Slavko Stanić. Kastav, grad koji je imao prvu hrvatsku čitalnicu, koji je oduvijek baštinio svoj jezik i svoju tradiciju, koji je Mik prigrlio kao svog mezimca i ove će godine disati mikovski, a podsjetimo da je Kastav suorganizator s Opatijom, s kojom izmjenjuje domaćinstva festivalskih večeri. Grad na Brege je puno puta opjevan, a dao je i velikane čakavskog izričaja. Neke od najljepših mikovskih skladbi napisane su upravo u Kastvu. I zato vjerujemo da će Crekvina biti puna dobrih vibracija, dobrih i dragih ljudi koji će zajedno potvrditi da su Mik i Kastav jedna duša. Ne propustite doći na otvorenje festivala Mik 2026. A kad ste već u Kastvu, svakako kušajte kastavsku belicu, autohtono vino koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Preko 600 godina Bele Nedeje. Prva festivalska večer Mika u Kastvu održana još davne 1968. Potvrda su kastavske priče o čuvanju tradicije. Uostalom, i sam Fran Amerikan se iz bijelog svijeta vratio u svoj Kastav. I on je znao.

I uz Fran Amerikana danas zatvaramo prvi dio priče o ovogodišnjem Miku. Biće to jedna predivna priča i pozivamo vas da budete njen dio. Slušamo se u narednoj kartolini, ne propustite nas naravno pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. I kako bi otpjevao Šinjor Galeaci, farewell! Ali prije definitivnog pozdrava, spomenimo još jednom gradove domaćine Mika. 4. lipnja Mik pjeva u Kastvu, 5. lipnja u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a završna večer održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Pozdravlja vas Borna Šmer i Mik ekipa i zakazujemo sastanak za tjedan dana. A do tada nas možete naći, skupa s kožnim jaknama, spred kafane Korzo.

čuli ste reprizu.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Igor je s vama. Ja
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. A biskup Krčki Ivica Petanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. Sutra će se održati maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Freddy koji će nam više reći o vremenu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito.
0: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Na sjednici gradskog vijeća Mali Lošinj donesena je odluka o zaduženju grada za 1,8 milijuna eura radi dovršetka novog objekta dječjeg vrtića Mrav. Odluka je prihvaćena sa 6 glasova za, 4 protiv i jednim suzdržanim. Rasprava se vodila o velikom povećanju ukupnog troška projekta, koji je s prvotno procijenjenih 1,2 milijuna narastao na gotovo 2,9 milijuna eura. Vijećnici su prihvatili i prvi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna uz povećanje prihoda za 6,3% i rashoda za 4,5%. Dio rasprave odnosio se upravo na financiranje dovršetka vrtića. Na aktualnom satu govorilo se o više komunalnih i infrastrukturnih tema, problemu patronažne službe na otoku, nastavku izmjena prostornog plana, uređenju taksi stajališta prije turističke sezone te završetku ceste prema Velom Lošinju. Raspravljalo se i o gospodarenju otpadom te radu komunalnih usluga Cres Lošinj. Istaknuti su problemi nepravilnog odvajanja otpada i potrebe za boljom edukacijom građana, a vijećnici su predložili i dodatne mjere za smanjenje otpada oko kontejnera tijekom ljetnih mjeseci. A biskup Krčki Ivica Pecanjak ovog će vikenda boraviti na Lošinju i Iloviku, gdje će podijeliti sakrament svete potvrde. Krizme će se održati u više župa, u subotu u Nerezinama s početkom u 9 sati, te u Čunskom u 11 sati i 30 minuta, dok su nedjeljni termini predviđeni u Velom Lošinju u 9 sati te na Iloviku u 12 sati. Riječ je o važnom događaju za krizmenike, njihove obitelji i župne zajednice. Sutra će se održati maturalna zabava srednje škole Ambroza Haračića u hotelu Aurora s početkom u 20 sati. Ovaj svečani događaj okuplja maturante, profesore i goste u obilježavanju završetka jednog važnog životnog poglavlja. A u subotu i nedjelju u 17 sati u kinu u Malom Lošinju će se prikazati akcijska komedija Goat. Priča prati mladog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Ja sam bio Karlo, a sad ostanite uz nas, slijedi Freddy koji će nam više reći o vremenu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni vjetar i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje umjereno valovito.
0: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.